0: Lisa, du ser jo mye på film.
1: Ja,
0: men Mad Max hadde du altså ikke sett?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har sett Tilbake til fremtiden og E.T. og alt dette her. Men akkurat Mad Max har jeg gått glipp av, så av en eller annen grunn.
0: Jeg tipper du har sett Titanic også.
1: Ja, den nye, det er jo en gammel ord. Den har jeg ikke sett.
0: Har du ikke sett den gamle?
1: Nei, den har jeg ikke sett faktisk.
0: Den er ganske bra den,
1: bare
0: faktisk.
1: Han er det, ja. Ja. Du da, har du sett mye film?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg har ikke sett så veldig mye film. Sist gang jeg var på kino, det begynner å bli en stund siden faktisk. Jeg må tenke litt over. Jeg må se hva tid var det. Det var... Ja, stemmer det. Det var på festiviteten. Det den gamle festiviteten før han brant ned.
1: Nei, det må du slutte.
0: Det stemmer. Det var siste gangen jeg var på kino. Det var i 1977, og da så jeg Den elektriske rytter.
1: Ja vel, hva spiller med det?
0: Har du ikke sett det?
1: Nei.